0: सीने क्विज।
1: कहते हैं प्यार में नींद उड़ जाती है,
2: हाँ।
1: कोई हमसे भी मोहब्बत करे,
2: कम वक्त नींद बहुत आती है यार। हाय हाय।
3: बोलो तो आमिर खानेर गलाय एई फेमस डायलॉगटा कोन छबि?
0: চটপট উত্তরটা পাঠিয়ে দিন নিজের নাম আর লোকেশন সমেত হোয়াটসঅ্যাপ বা এসএমএস করে 9903659992 নম্বরে। আর খেলতে থাকুন সিনে সিনে সিনে কুইজ।
4: তুমি শুনছো উইকেন্ড ফিল্মি ফিভার 107 FM রেনবোতে। উইকেন্ড ফিল্মি